0: atinto ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon wala gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmataka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan mo'y maghatag kanimog kagawasan.
1: Nga gipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 3:8 kay wala kami arang mahimo patok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon,
1: dapig sa kamaturan.
0: Dapig sa kamaturan.
1: Aniya ang atong mga kaigsuonan.

0: ang pagdumala o pagahom sa mga gingharian sa tibuok kalibutan.
1: Yes.
0: Oh, busa maghari sila sa walay katapusan ug ang tanang mga gingharian magpasakop kanila.
1: Kana. Mao nay kabulahanan sa mga balaan ng panahon na.
0: Amen.
1: Kay ang gingharian ihatag man ngadto sa mga balaan. Busa ang mga balaan mao nay magahari atong mga madaogon. Mao nay maghari sa tanan dominyo.
2: Kanang
1: panahon na.
2: No?
1: Kanang millennial kingdom, perti man ang dakuha kayo nga sa tibuok na kalibutan. Nya dugangan nato sa Isaias 11:11. Pana kuan mo una naa mo una duha ka hugna sa paghari kay una brad sa panahon sa kalibog katuig ang mga daogon maghari harian tong mga kanasuran katong mga sheep tong mga karnero ba isip sa ginaong karnero mo nang katawhan niya then pag-abot po sa bagong langit o bagong yuta hari gapon
2: hari gapon
1: hari sa millennial kingdom hari gapon sa bagong langit mga yuta brad Michael mao na siya hari og mga saserdote mo nang pertigyon kadako kay kabulahanan aning mga kuan karon kana mga magtotoo niya usik-usikan lang nimo anang mga
3: tinoon
1: paano anang tuba anang mga sigarilyo
3: sigarilyo
1: usikan lang nimo anang
3: tuba.
1: Grabe ang gitanya sa Ginoong paglaom unya sa umalabot mo nang ingon ni Pablo ba sa Roma nga ang makasakit aning panahon naron dili takos ikatandi sa himaya nga ipadayag ra niya.
3: Amen.
1: Amen. Aw na rin sa 5G sa pinadayag no himong mga harig sa sarote. Dayon, Isaias 11:11 daw.
3: Isaias 11:11, ug mahitabo ni adtong adlaw nga igadapion pag-usab sa Ginoo ang iyang kamot sa ikaduha aron sa pagbawi sa salin sa iyang katawhan nga mahabilin pa.
1: Naay mga katawhan ang Ginoo nga mahibilin pa.
3: Mm.
1: Anang panahon na. Busa iyang bawion sila pag-usab atong mahibilin pa dayon.
3: Gikan sa Syria,
1: gikan sa Syria,
3: o gikan sa Ehipto,
1: gikan sa Ehipto,
3: o gikan sa Partia,
1: murag lag sa Middle East man ni ang kuan gyud ani target gyud ani
3: Middle East ni, o gikan sa Ethiopia,
1: gikan sa Ethiopia,
3: o gikan sa Persia,
1: padayon,
3: o gikan sa Chaldea,
1: padayon,
3: o gikan sa Amat,
1: padayon,
3: o gikan sa mga pulo sa dagat.
1: Busa na pa sa mga katawhang mabilin, gikan ani mga dapitan ni, o gikan pa sa mga pulo sa dagat. Langkob na ni kay kining parehas Pilipinas, mga pulo kapuloan man ta diri.
3: Tinuod.
1: Busa na pa mga bilin salin katawhan ra niya ang harian katong mga katawhan na niya pero katong maghari katong mga madaogon yon mga alagad niya. So mao na mga kaigsoonan ang Mateo 25 klaro na niya nga mao na mga katawhan sa Ginoo giisip sila mga karnero harian niya na sa mga madaogon niya sila may musanay gid aning yuta mao nang panahon sa millennial kingdom tarong mga tao niya puro man sila mga karnero ato mga sa Ginoo mga matarong man sila sa walay dautan anang panahon na sa millennial kingdom. Mao nay harian Brad sa nangutana, harian na sa mga madaogong mga balaan. Klaro kayo ang pinadayag dos gina atong gibasa 25-26 nga bisan kinsa tong magpadayon sa kumbuluhaton hantod sa katapusan tagaan si Ginoo og gahom sa paghari sa tanang mga kanasuran. Mao na diha nga nay harian. Ang harian katong mga kanasuran ang mabilin ana nga panahon. Pero ang harian ana katong na mga tawo nga mga matarong na iisip na si Ginoo og mga karnero. Kaya mga daotan anang panahon na Mateo 25 iyan ang mga ilaindaan. Katong mga kanding iyang adto sa iadto sa linaw kalayo na wa pa millennial kingdom na ano na linaw kalayo ipauna na sila adto ito mga buhi na iadto nito dahil ang karnero iyang ilain kay gitaganan si Ginoo sila o gingharian sila mo'y harian anak nga panahon mga igsoon. Basta naglaontas ng utana Brad Michael nga doon na siya mga butang pong nakuha na iyang pangutana. Dugangi lang Brad pagtuon ang balaang kasulatan.
0: So mo kato Brad ang mga pipilang tubag no bisan pa gikan diri sa atong program og naglaom ta tungod kay murag igsoon man sa nangutan na no igsoon so kung igsoon man or wala gi pa ila dihang kuno or dili at least mauto siya ang sa kasulatan bro mer nga ang harian mga tao sa kalibutan
1: mga tao sa kalibutan
0: ang harian sa kalibutan ipaila sa Ginoo ang pagkarian ang panahon bro mer. Salamat ug dayon ang Ginoo. Maor ta matubag din mo proceed mi mga suking tigpaminaw sa atong topic kung mahitungon ining pagtuo. Kay importante ni ang pasibo ang atong pagtuo. Apan sarili pa mohatag mig oras blumer kay labing importante na lang sa atong mga suking tigpaminaw.
1: Amen.
0: Atong oras di ala 7:46 na ining kagabihon mga suking tigpaminaw. So blumer ang last no. Ato man tong hisgutan atong patuo-tuo.
1: Mga patuo-tuo.
0: Oh, duna pa ba kay laing ikadugang sa patuo-tuo or ikahatag og sign nga kini patuo-tuo kay mo proceed ta aning punto nga hinulsulan dayon sa pamagis pag hinulsol.
1: Yes.
0: Oo.
1: Ang mahitungod ang patuo-tuo, sumala sa tong gibasa sa Kolosas 2:18, katong tanang dili iya kang Kristo. Matawag na bisa pag unsa ka maayo paminaw na. Kana daghan magoro mga

0: Unsay sunod nga mahitabo? Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bonbon og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang high blood pressure posible nga tungod sa stress ug pag-abuso sa lawas sama sa walay pili sa pagkaon ug mga bisyo sama sa pagpanigarilyo ug pag-inom sa makahubog na ilimnon. Atong paminawon ang testimonya ni Ed Corraza. Nakasinati sa high blood pressure ug nakabangan sa Paragis Bilabila Coffee.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Dinhi na ko nakita nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee kay kinisya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Ako di ay si Ed Corraza, station manager sa Radyo Bandera Bayo.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanon sa bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.

0: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bagtingan.
1: 106.2 Radyo Bagbagting.
2: Alas 5:07 na mga kabagting o kabalkadas, maing buntag ganatong tanan nining adlaw nga Lunes, Pizza Jess, sa bulan sa Agosto 2026. Sa ngalan sa kinatibok ang puwar sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation, gikan sa technical team, lahos sa mga bagting reporters, kami mo Team Bayag, sa kami mga buntag na natong tanan, especially sa mga nanag-sikay-sikay na nini mga higayuna. Ito mga nagkadaiya ng mga sektor sa Katilingban nga busy-busy alang sa pagpadayon sa mga gimbuhaton kay Lunes na Lunes. Ang importante diha nga nakapadangat na mo sa inyuhang mga kinibitang pagpasalamat nga tus kahitasan gumikan kay gibuligan na tagnaabdan taglunes mga kabagting o kabalkadas. Kamadtong mga nanagbiyahe, naglatas kadalanan, amping sa kanunay, mga nanagkadaiya nga mga sektor nga kadlawon pa lang nagtikaw-tikaw na, manayon nga magmaampingon aron nga diin lauman sa inyong pamilya, anyang hapon makabalik pa mo sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy anan. Of course, then na mga kabagting o kabalkadas, kitong ato mga estudyante, dili mo kumpiyansa kay paspas kaayo ang oras, kabagting o kabalkadas. Nandita maglangay ang itong siren na mga angayang ipadangat nga na kaninyo, mga taho nga diin na may kalabtanan ang katawahan sa Dakbayan o lalawigan sa Zamboanga del Sur, kanait pang mga rehiyon. Alas 5:08 na!
0: BBC Headlines.
2: Sa mga uluhan sa balita ni ining buntaga, lagi patay sa pagpamusila dinhis pagadian na niyatong nakalabing gabi. Nagantong headlines sa mga balita mag-uma, aksidenteng na po sila ng kaugalingon, walay lisensyang armas, gitugya na sa kapulisan. Barangay Kagawad, patay man gipo silang kaugalingon dito sa lungsod sa Gipos. Sa pikas bahin sa mga balita, kasong murder, girekomendar sa DOJ, batok sa mayor sa sa mayor sa Haji Mutamad Basilan o guban pang respondents kalabot sa 2025 C ambush. Sa pikas bahin sa mga balita, senior citizen dakpan human nakuhaan og 2 million nga kantidad sa gikatapang Shabu dito sa Zamboanga City. Samtang sa pikas bahin, giabandonar nga motorsiklo sa Pagadian City na recover sa kapulisan. Nagampang headlines sa mga balita, drug suspect dakpan sa San Pedro. O galakip na nini Pideya agent og Shabu dealer patay samtang tulo ka Marines angol sa nahitabong inkwentro atol sa entrapment operation sa Tawi-Tawi. Suspect sa krudo bugti sa Shabu na dakpan sa drug bypass operation sa NBI 10. O galakip na usab ang update sa kahintang salakat sa panahon kay localized thunderstorms o habagat. Manayong magpaulan sa nasun. Suspetsado sa pagpanikbas dakpan usab sa mahayag biktima landig sa balay Tambalanan. Ang headlines pa lamang kadto apan sa detalye mga kabagting o kabalkadas sa atong siren dinilang sa itong pagpanaguban lanog sa Bagtingan.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
2: Naon na tong update sa kahimtang salakat sa panahon kay gahapon nindot man ang panahon diri sa sentro bakaha din sa inyo mga dapit ang butlang og gunsabay kahimtang ninyo salakat sa panahon naked kay base sa headlines nining buntaga localized thunderstorms so gabagat may padayong magpaulan sa nasud. Amustahon na tong update sa salakat sa panahon ni Bagting 17 Florenzo Fima.
0: BBC Weather Update.
3: Kung kagahapon adlaw nakita sinati tag dindot galagat sa panahon karong adlaw usab posible nga dili kitang angayan nga magdahom paghapon nga adunay indot galagat sa panahon tungod usab sa presensya ni habagat ug localized thunderstorms nga kini ang magdalag mga pag-ulan sa dakong bahin sa nasud. Sa weather forecast nga gipagula sa pag-asa karong buntag, ubay-ubay ka mga lugar ang apektado sa habagat o kini ang gilangkuban sa Benguet, Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Western Visayas, Cagayan Valley, Calabar Zona, Mimaropa, Camarines Sur, Camarines Norte, kining mga lugar maoy direktang apektado sa nasangpit nga daotang lagat sa panahon. Ang mga katawhan nga nanimuyo sa nasangpit nga mga lugar, gipasadala sa pag-asa nga mag-amping sa mga posibilidad nga lang masinatian nga mga pagbaha inguman pagdahili sa yuta nga posible matud pa makasnati kini gakusog nga pagbundak sa ulan ug mulungtad ngadto sa duha ka oras ug ingon man aduna pay pagpanalugdog nga masinatian samtang ang Zamboanga Peninsula ug sa laktod nga pagkasulti ang tibuok bahin sa Mindanao dili usab luwas sa kalit nga pagbundak sa ulan gumikas epekto ni localized thunderstorms gawas sa pag-ulan aduna sa pagpanalugdog nga masinatian ug sa gayon kini ang muhinayak og bundak aduna gyapoy puruhan nga makasnatig mga pagbaha or ingon man pagdahili sa yuta ang magatawhan nga nimuyo sa mga raplin sa kasubaan or gato bakahan nga magatawhan nga prone sa landslide kamo kinahalan paghihapon nga magamping matudpas pag-asa. Ning kasamtangan ang usa ka bagyo nga nagawa sa Philippine Area of Responsibility padayon kini nga gibantayan sa pag-asa nga sa anak sa Gilayona nga 2,515 kilometers sa maisidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 65 kilometers matag oras o ang paghapak niya sa kayutan nga mukabat usaba sa 80 kilometers matag oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 25 kilometers matag oras. Usa na lamang ka tropical cyclone ang ginamonitor karon sa pag-asa tungod kay ang kanhing tropical storm nga dunay pangalan nga si Dolphin ang gitangtang na kini sa weather bulletin o ang nagpabili na lamang mao kini nga dunay pangalan sa samtang na pakinigawa sa Philippine Area of Responsibility nga si Bagyong si Pilo. O gingon man matud pa sa pag-asa nga kuno galing mausab ang direksyon sa nasangpit nga tropical storm nga wala pa kasulod sa PR, posible usab nga dili kini makasulod gayon sa hingpit o mahilis ra usab kini apan dili paghihapon ang ayan magkumpiyansa gumikan usab kay adunay matudpay musuluray gayon nga bagyo karong bulan na sa Agosto. Samtang sa pikis bahin hunas og taob sa Pagadian City karong adlaw isip giyas tong mga mananagata ani ana kabagtig kabalkada sa ang alas 3 kaganinang kadlawon 1.8 meter ang gilad mong stubig unang taob. Ang hunas unyang alas 10:30 isyete ang takna sa buntag 0.1 meter ang gilad mong stubig. Subling mo taob pag alas 4:46 ang takna sa hapon 1.3 meter ang gilad mong stubig. O subling mo hunas pag alas 10:10 ang takna sa gabi 0.4 meter ang gilad mong stubig. Lawaman mo suba ang adlaw alas 5:39 karong buntag. O musalo pag alas 6:03 na sa gabi. Update ka na sa lakat sa panahon. Bagting, 17 Flores sa FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
2: 106.2 Ayan, kompleto mga kabagting o kabulkadas. Ang update sa kahimtang sa lakat sa panahon mo nang kamuna lang yung mag-igos pagdugang sa pag-amping sinyong tagsa-tagsa kakaugalingon. Dugampang nga mga sayra na itong balita nining buntaga. Ninisto ang pagpanaguban lanog sa Bagtingan. E nakahanay na usab ang mga report kika ni Bagting 28 Kimberly Namuhag. Labot ni ining usag ka mag-uuma. Aksidenteng na po sila ng kaugalingon. Walay lisensyang armas sa gitugyan na sa kapulisan. O nga sa kinitong siren sa report ni Kimberly Namuhag.
4: 106.2 BBC Live Report. Samdan ang 27 anyos nga mag-uuma residente sa Tigbaw human aksidenteng mapusilan ang kaugalingon sulod sa ilang balay pasado alas 9 sa gabi niadtong Agosto 7 to 2026 sa Puro 4 Barangay Busol Tigbaw Zamboanga del Sur. Sumala sa inisyal nga imbestigasyon aksidenteng mibuto ang armas samtang ginigihawiran sa biktima ganiigo sa iyang wala nga kamot ug wala nga bitiis. Gidala-gilayon ang biktima sa iyang pamilya ngadto sa Margo sa Tubig Regional Hospital alang sa dinali ang medikasyon. investigasyon. Ato sa investigasyon, nagigutay ang pamilya sa biktima sa kapulisan o voluntaryong gitugyan ng usya ka kalibre 38 nga revolver nga gituohang gigamit sa insidente. Samtang maong armas na nakaroon sa kustodiya sa kapulisan alang sa hustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
2: 106.3 Bagting mo na yung mga balita gikan ni Bagting 28 mga kabagting og kabalkada. Basta armas gali isipa gid na perminte nga dunay bala. Sana sa mga nakatunan o sa pagpailalom o kanay bitaw nga pagbansay-bansay lakip na usab o na itong dito kami sa 1st CMO Batalyon. Mga buntaga ninyo dihang tanan gumikan kay isipon gyud nato perminti nga dunay sulod o bisan pag walay tanan nimo wala gyud sulod kay mong gitang tangan isipa ra gyud gihapon nga dunay sulod ug bakong makablitan na dunay chance nga mubuto una nga ay gyud mo kumpiyansa nang armas mga kabagting ug kabalkadas kay bisan pag inyo ang kaugalingon ng armas mubutog mo unay ug moigo ra gyud na ninyo kun ugaling masipyat. Alas 5:17 na mga kabagting og kabalkadas. Mo toy mga update samtang sa dugay dugang pa nga mga balita og impormasyon standby ra gid gihapon. Anita sa dugang pang mga report gikan ni Bagting nga 27. Daryl Ayaay mga kabagting og kabalkadas kay armas ra gid related gihapon sa mga armas gamikan kay kini ang may kalabtanan sa pagpamusil dinis Pagadian City. Ting 27, pagpamusil sa Pagadian. Ha? Ha? Nagdoble? Kang? Drug suspect. Ah, ano yung babaw? Atong siren ha, wait lang.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. O ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabulkada, mayong buntag kaninyong tanan. Adlaw kita karon nga Lunes, Pizza Jazz, sa bulan sa Agosto 2025. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Laum sa Baganyan Broadcasting Corporation, sa DXCA 106.3 Bell FM, o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages, sa Radio Bagting News Official Facebook page, o sa BBC's Entertainment. Mamonitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa unuhan sa mga balitang lokal, Project Lawood malampos ang gipahigayon sa lungsod sa Tabina.
4: Turnover sa local access road sa barangay Kapamanok San Pablo alang sa pag-access sa evacuation center gipahigayon.
1: 1 CMO Mahigalaon Battalion nakakuha og excellent rating sa 2026 annual general inspection gikan sa CMO Regiment.
4: Sa uluhan sa balitang regional, criminology intern gipusil human giingong nang gilabot sa pagpanglalis sa mga magtiayon dito sa Kidapawan City.
1: Police officer namatay samtang misulay og luwas sa iyang duha ka kauban dito sa Negros Occidental.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, mga mayor sa Pilipinas gipasidanaan sa ombudsman nga bantayan ang ilang mga personahe.
1: Daghang mga nasud sa Asia gustong makaangkon sa Pax Silica, apan ang Pilipinas ang napili sigon sa Embahada sa Pilipinas sa Estados Unidos.
4: Sa uluhan sa balitang internasyonal, Thai Prime Minister gipaniguro ang mas istrikto nga polisiya kalabot sa paghupot sa armas human sa mass shooting.
1: Tulo patay sa Russian airstrike dito sa Ukraine.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, permits o guban pang mga installation fee sa ginagmay nga solar panel, gitangtang sa DOA.
1: Sa uluhan sa balitang sports, alas Pilipinas women nakuha ang unang silver medal sa CV Cup human gipukan ang Indonesia.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH nagpahinumdom sa publiko batok leptospirosis tungod sa risgo sa baha.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, nasayod ka ba nga National Lazy Day di ay karon?
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, Chris Aquino nakasinating og pagpanakit sa kabukugana atol sa iyang screen comeback.
1: Mao kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita. Alas 7 karong buntaga kami ang inyong mga tigbalita.
5: Ako si Bagting 27, Daryl Licat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Onyot Lirazan.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita.
1: Magkaroon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC Balita. Balitang Lokal.
1: Hingpit na ang gitapos kagahapong adlaw ang Project Camp Lawood nga gipahigayon sa Tambunan Beach tabi na Zamboanga del Sur nga gisugdan sa pagpahigayon kaniadtong Agosto 7 hangtod 9 kagahapon. Isip kabahin sa pagsaulog sa 65th araw ng tabina. Gitambungan ang mga programa ni Honorable Mayor Bader Malaco uban sa mga resource speaker o facilitators nga mihatag sa ilang mga mensahe kay balog pagdasig ngadto sa mga batanong partisipante. Sunod sa tulo ka adlaw ang mga partisipante na kasinati og nagkalandlaing kalihukan nga puno sa kalipay pagkat-on na pagtinabangay og makahuluganon nga mga kasinatian nga nakapalig-on sa ilang panaghigalaay og panaghiusa. Ipamatud-an sa Project Lawood ang tema sa 65th araw ng tabina nga nagkadaiya nga kultura, nagkahiusa sa katuyuan, kalambuan alang sa bag-ong tabina. Pinaagi sa mga programa, gidasig ang mga kabatanunan nga gamito ng ilang nagkalain-laing talento, kultura o kasinatian aron mamahimong mas aktibo, responsable o nagkahiusang kabahin sa komunidad. Ang Project Lawood na himong usa ka makahuluganon nga kalihukan alang sa mga kabatanunan sa tabina nga nagpaligon sa ilang panaghiusa o nagdasig kanila sa pag-apil sa pagtukod sa usa ka bag-ong tabina.
4: Samtang sa pikas bahin, nagmalampuson ang gipahigayong turnover sa Local Access Road padulon sa Evacuation Center sa Barangay Kapamanok, San Pablo, Zamboanga del Sur, Baguahe lang. Ang maong proyekto naghatag og mas hapsay, luwas og mas kombinyenteng agianan alang sa mga residente og mga miyembro sa komunidad. Mas nahimong makahuluganon ang proyekto tungod sa pagdunar sa road lot gikan sa pamilya sa namatay nga unang mayor sa San Pablo nga si Baltazar Alboro nga representahan sa Ears of Florante Alboro. Dako usab ang kaayuhan sa maong proyekto alang sa faculty, mga ginikanan o mga estudyante sa Eugenia Adrien National High School tungod sa bagong access road. Mas sayon, luwas og mas paspas ng ilang pag-ato sa pagpauli gikan sa eskwelahan o ang ilang mga destinasyon.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, nakakuha og excellent rating ang 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion, Civil Military Operations Regiment Consimor Philippine Army sa gipahigayong 2026 Annual General Inspection. Ang maong pasidungog personal nga gidawat ni 1st Civil Military Operations Acting Commanding Officer Lieutenant Colonel Ronald Dakawi atol sa selebrasyon sa ika-73 nga founding anniversary sa Civil Military Operations Regiment. Din nagpakita sa taas nga level sa profesionalismo, teamwork, dedikasyon o kahanas sa mga personnel sakop sa Mahigalaon Battalion. Labot ni gidayig ang tanang personahe sa unit tungod sa ilang padayon nga paningkamot o pagsirbisyo nga nakatampo sa pagkabot sa maong rating. Ang kalampusan giilaw sa isip dakong dungog alang sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion o inspirasyon aron ipadayon ang paghatag o kalidad o matinud-anong serbisyo isip kabahin sa Civil Military Operations Regiment.
2: BBC Marting Balita.
3: BBC Balitang Regional.
4: Samdan sa pagpamusil ang usa ka criminology intern human giingong nang gilabot sa panaglali sa mag-asawa sa Perez Street, poblasyon Kidapawan City niadtong Sabado sa buntag Agosto 8, 2026. Base sa initial nga imbestigasyon, nakita ng biktima ang mag-asawa nga naglali sa pikas bahin sa dalan samtang anak ni sa usa ka krenderya. Giingong gisingita niini ang magtiayon nga mao'y hinungdan nga gikomprontar sa bana o gipangutana nganong ang gilabot sa ilang panag-away. Human sa konfrontasyon, milakaw ang sospek og mipauli silang balay. Apan mibalik kini nga adunay dala nga armas og giingong gipo silang biktima. Hinungdan nga naigo sa bukton. Gilusad gilayon sa Kidapawan City Police ang manhunt operation og nasikop ang sospek lakip ang motorcycle driver nga gituhang Gateway driver.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, kabsan sa kinabuhi ang usa ka police officer human misulay sa pagluwas sa iyang duha ka mga kaubanan nga hapit maanod sa kusog nga sulog sa tubig atol sa Seaborne Patrol sa Cadiz City, Negros Occidental, Baguhay lang. Gila sa Police Regional Office Negros Island Region ang biktima nga si Police Master Sergeant Fernando Marfa sa Cadiz Component City Police Station. Base sa initial nga investigasyon, mitabok si Marfa uban sa mga personnel sa Bantay Dagat sa usa ka bahin sa suba sa sitio Bisang Barangay Luna. Apan kalit nga nadala sa kusog nga sulog ang duha ka kauban niini. Wala magduha-duha si Marfa sa pagtabang ug misulay sa pagluwas kanila. Apan siya usab ang naanod, gilusad gilayon sa mga personnel sa Cadiz City Police Station uban sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang search and rescue operation. Na-recover ang lawas ni Marfa o gidala sa Cadiz District Hospital. Apan gideklara kining dead on arrival.
2: BBC BBC Marting Marting Balita
3: BBC Balitang Nasyonal.
4: Nagpresidahan si Ombudsman Jesus Crispin Remolla sa mga mayor sa syudad o munisipyo sa Pilipinas nga bantayan pag-ayo ang mga personahe nga nalambigit sa mga kontrata sa pagkolekta sa basura. Kini nahitabo taliwala sa mga taho nga pipila ka mga LGU puno sa korupsyon sa pagkolekta sa basura sa ilang mga jurisdiction. Kahibaluan nga gidayeg ni Remolla si Quezon City Mayor Joy Balmonte o Pasig City Mayor Veco Soto sa wala pa pag-apil-apil sa ingon niini nga mga racket. Bisan pang iyang gipasabot nga adunay daghang mga opisina ubos sa ilang pagdumala nga mamahimong nalambigit sa korupsyon. Gipaklaro pang Remolla nga bisan kinsang mayor mahimong manubag kung ang ilang mga kawani mapamatud-an nga nalambigit sa bisan unsang korupsyon.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, nanawagan si Jose Manuel Romualdez ang embahador sa Pilipinas sa Estados Unidos ngadto sa publiko nga tun-an una ang positibo nga mga epekto sa pax silica sa dili pa kini sawayon o supakon. Ang Pilipinas usa sa 24 ka mga nasod nga gipili nga mopirma sa gingong inisyatibo nga gipanguluhan sa US nga nagtumong sa pagtukod og usa ka global supply chain para sa industriya sa AI og semiconductor. Kabahin sa proyekto ang plano nga pagtukod og 1,600 hektarya nga AI hub sa New Clark City, Tarlac. Gipasabot sa embahador nga ang proyekto dili angay dayong sawayon o tan-awon nga negatibo tungod kay daghang mga nasod sa Asia sama sa Vietnam, Malaysia o Indonesia ang gusto nga muapil niini. Dugang pa niya nga gilauman niya nga dunay hingpit nga diskusyon sa mga isyu laki pang epekto sa pax silica sa kalikupan sa dili pa mugawas ang negatibo nga mga pananaw. Nanawagan usab si Romualdez sa mga lider o mga grupo sa oposisyon nga timbang-timbangon una ang mga advantage sa proyekto sa dili pa kini sawayon.
2: BBC BBC Marting Marting Balita
3: BBC Balitang Abroad.
4: Ni saad ang Prime Minister sa Thailand nga si Ananathien Chanvikarul nga magpatuman og mas hugot nga balaod sa paghupot og pusil human ang pagpamusil sa 14 anyos nga estudyante sa Nantaburi nga gikamatay sa 8 ka mga katawhan og 22 ang samaron. Kahinong duman nga ang unang gipatay sa maong batan-on ang iyang mga apuhan og ayha niadto sa Condeb Siren School kung diin ang iyang pagpamusil ang 5 ka magtutudlo ug humaniini naghunos kini siyang kinabuhi. Sigon sa pulisya, kon pulisya ang pusil og bala nga gigamit gipanagiyahan sa iyang lolo og legal nga nakarehistro. Sumala pa sa Prime Minister nga ang bag-ong balaod mag limitar sa pagdala sa pistola sa publiko og mga opisyal lamang sa gobyerno ang pagatugutan nga magdala niini. Ang mga insidente subli nga naghatag og gibugaton sa ihap sa mga sibilyan nga dunay mga pusil sa Thailand nga gibanabana nga naa sa 10.3 million apil nang 4 ka milyon nga illegal. Padayon nga naghimog imbestigasyon ang mga otoridad aron matino og uban pang mga detalye sa likod sa maong grabe nga pagpamusil.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, patay ang tulo ka individual human sa airstrike sa Russia dito sa Ukraine. Apil ang usa ka bata sa namatay dol sa kapital nga Kiev. Ang nasangpit nga pag-atake, pipila ka adlaw lamang ang nakalabay human sa pag-atake nga nipatay sa 21 ka mga katawhan. Pipila ka mga buildings ang nangadaot, apil na ang mga sakyanan nga nakaparada dol sa nasangpit nga building. Nasairan nga napa sa Belgrade, Serbia si Ukraine President Volodymyr Zelensky sa dihang naitabo ang maong pag-atake. Nakatakda kini nga makigtagbo kang Serbian President Aleksandar Vučić aron tukion ang ekonomiya, security issues ug ang European Union.
4: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, gitangtang sa Department of Energy kon DOE ang mga permits, technical clearance o inspection fee alang sa mga panimalay o mga negosyo nga mag-install o gagmayng solar panel. Subay kini sa bagong polisiya sa gipermahan ni Energy Secretary Sharon Garin aron dili nga mangayo ang mga distribution kon distribution utility o bayad alas sa microsolar zero export system. Apil ang microsolar system, ang mga plug and play unit nga hangtod 1 kilowatt DC or 0.8 kilowatt AC. Diin, dili na usab kinahanglan ang building permit o compliance certificate. Kinahanglan lamang nga buhaton sa tag-iya ang pagpahibalo siyang electric utility human sa installation sa mga solar panel. Giingon usab sa DOA nga ang pulisiya gipatuman aron makunhuran ang gasto o mapasayon ang paggamit sa renewable energy diha sa mga panimalay o negosyo. Samtang target sa gobyerno ang mapataas ng bahin sa renewable energy sa nasud ngadto sa 35% sa 2030 o 5% sa 2040.
1: Ang balitang negosyo atod kanato sa AB Gadgets Pagadian City nangita baka mo barato apan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer guban pang mga accessories. Ayon na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian do na kini gitanyag nga pautang nga cellphone o guban pa, dala lang og valid ID og down payment sa dili madugay maka cellphone naka. Plus nagtanyag usab sila og 5% discount sa mga gadgets unsa pay imong gihulat adto na sa AB Gadgets Pagadian nga nanay mutang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City. Ang AB Gadgets Pagadian dunay branches sa lungsod sa Aurora, Molave, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugay, Tango, Biligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, ug Tigbao, Zamboanga del Sur. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Martin Balita.